Sahnet wie Hasari. Lebendig wie Mochle Sahnet Hasari. Du wirst es verkuschen als Bahn alle Jahrscha. Es soll zu nehmen, je Cheng und Chabane Hasari. Schlüpf der Bad im Knäppchen wie der Ruch Sahi. Der Aschewan, du Surud und Terabe Hasari. تو در میان مراد آورید نفس امید ز وقت صحبت ما در میان یاد آرید سمند دولت اگر چند سرکشید رود ز همرهان به سر تازیان یاد آرید نمی خورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمان یاد آرید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و آسی.

Schaban, ich bin Hasari. Lebendige Muchesan, ich bin Hasari. Du wirst es sehr gut schieben, als Baum, alle Joscha. Es ist so, du nennst mich jetzt schon gut, Schaban, ich bin Hasari. Du lügst es bald, ich bin nicht تو در میان مراد آورید نست امید ز وقت صحبت ما در میان یادارید سمند دولت اگر چند سرکشید رود ز همرهان به سر تازیان یادارید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمان یادارید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و